0: از رحر و مربوط دینجی ده دو گودامی شکران فود بخراب دوتو
1: Más las palmeras a todo correr Desde el oasis salieron por él Pues el can